Nakta şulay kişki katlanın Olga Tabada Ömit'e bugün Ulu Karavuşa oğlunda big matur çıkarılış kişesi buldu. Kuş korası da ise kulap üstürgen balakaylar big bəxitli bulsunlar. Uz yılların üzleri yarıp, uz günlerin üzleri kurirlik. Bizning oğlumuzun gururluqları bulurluq. Şın kişiler bulup ğümür etsinler. Onlarga barı tik yaxşı kişiler şəb dostlarına ışırasın. Oğullarımız gürləb yaşasın, üstsin, yaşarsın. İngizgi diləklər bilən Gülşəşək İsmağilova deyilgən əliqi təbrikləv sözlərində. Biz əliqi matur diləklərgə şın kümülən quşulabız. İndi barı bir işkəndir deyib şanıb qalabız. Həm şıqarılış quşuların tağı bir qat bəyrəm bilən qutlayıbız. Əkimlərin indi şıqarılış kişilər bugün bulğan. Şulay bəyrəm bilən əkimlərinə bulaşaq. Şulay yox, oldan qutlab quyabız. Xeyli kiş yaratqan Total Radiomuz. Bugün bizim milli olan 321-ci balalar bağçasında işləyişi tərbiyəçilərimiz Alsu Nailovna, Leysan Rauilovna, Yazilə Marsovna həm kir yuvuşu altın qullu Məqdəniyə apamızın tuğan günləri milli totar janlı qızlarım turmuşlarınız gürləb tursun, sələmətlikləriniz nıq bulsun sizning Gülfinə Nailovna deyilgən əliq təbriklər sözlərində barı bir işkəndir deyib şanıb qalabız. İndi şın kümüldən əliq tərbiyəçilərini şın kümüldən tuğan günlər bilən qutluyibiz. 891-72-38 bizim Max həm qalğan xəbərlər qoşumtası, özünüzün qaynar sələmlərinizin, qutlu sözlərinizin yollarına aşığınız.